A piti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro. Ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake, te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi fō hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena kia koutou. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, no reire kia ore kia koutou mo te hono mai, morena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā, nei te mihi, morena. Kei here, here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, mihi ana mō te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke kia koutou mō te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua, ko te Arawa FM, mōrena. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi. Ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pai, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te ruatakau mā pitu, te ruatakau mā pitu o hūrā e hoa mā, tata ki te paunga o tēnei o ngā marama. Kā tahi kā aku hapa. Hoi anō, ko tāku hiehia, kia mihi nui atu, kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā taino atu ki te whākaraka i te nei ata. Te raia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nia mihi o te ata kia koutou katoa. Ko taipari taitimu tēnei. Ko tipine tēnei. Atamari e, mōrena. Mōrena.

ko te wā i nāianei i tai pari tai timu ko te. Te kaumā toru miniti ki te kotahi karaka i te ata, nā reira ko tēnei ia. Te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei. Te 20 pitu o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira ko tōnei ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko Atua Whakahaehae. Atua Whakahaehae. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hoa e hara tēnei rangi i te rangi pai mo tētahi paku mahi, mo tētahi paku aha, e hara i te rangi pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui. Nā reira he rangi pai tēnei, kia ātahaere, he rangi pai tēnei, kia okioki. He rangi pai tēnei, hei manaaki i tōu anō tai ao. Nā reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Atua Whakahaehae. Nā, tuarua. Kia mōhio ai koutou, kei te whawhai tonu, kei te tohe tonu, me ki ngā kaunihera, me ngā iwi, me ngā hapū, mō e pāna ki tā te kāwanatanga hiehia ki te whakakore, e ngā mana whakahono arohe. I Wainganui, i ngā iwi, i ngā hapū, me ngā kaunihera. Nā reira, au e taukiri e tēnei o ngā kāwanatanga e hoa ma, e kāwanatanga pōko kohua, pōko tifae. Nā reira, kia matāra tātou, o tira, kia pōti tātou, hei te noema, kia pōti tātou, kia heke atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia pōti i tētahi anō kāwanatanga hou, ne, pai ake i tēnei nā. Ka pai, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka ara ko ngā rongoā Māori. He tiringa tēnei e ata titiro ana e ata wānanga ana i ngā rongoā Māori me tā rātai whakamahinga ana ko te Rangihau Gilbert te kaitaki i ngā kōrero a ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko toe toe. No reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

E ngā iwi i ngā mana, e ngā kārangaranga maha hurino i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini ai tuā o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto, i te uma o hinenu i te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēhea.

0: te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua kitea e tahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua kitea e tahi o koutou kuia e ngau ana i e tahi raurākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoā Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoā. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaro noai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i wareware hia i nā tau kimuri i waiho tia rānei. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, mi tīmata i te pātai tuatai.
1: He o te nei mea te toi toi?
2: He o te, hei te rongoa kēu te toi toi ki āna he kākau. Toi toi te kākahu kākahu, kākahu anu te kākahu, e toi toi anu te toi. Ko te toi toi e kia nei te pāhea kati grass, ka whāwhā tono koi ngā rau kā mutu ori, koi rā ke te toi toi.
1: Kua pāwaku ringa ki tēnā mea.
2: Ai. Ana he kākahu kē nei e kia anu ne e rātau he mea, e toi toi kākahu. Ko tēnā mea ko te toi toi nā koi nā e te ngā rungā o tātou mātio mō nā mahi ulcers. Mona mate ulcers. Me he ulcers kai roto i tō puku. Me he ulcers ka mau atu o hane. Kai e te tam kai te nā waha ngā pēpi. Ngā tamariki. Ka mau atu atu o hane he ulcers kai roto i tō waha. A e te tam ki nā pāke. Ka pērā ngō ka mau atu o hane ulcers. A e te iwa kai roto o te puku. Mate ulcers ka mau mai te puku. Ana koe nā tātou toi toi tāna mai. He mōho katoa nā tātou te toi toi, kā puana te toi toi, he pango te kara o ngā pua. Ana ko ngā raurara, e ahuari te tonu ki te kieke, ngari kāri pērā te nun te roa, me te whānui te kieke, ngari au, ko ngā matarara, ngā taparara, pa kunohoto o pātu, kā motu tōringa, koe rā te toi toi. Ana kaua ko ngā rau, engari ko ngā rito, me huhutia ke koe ngā rau, ana ka irarora o te rito, kō mā te karau, ana koe rā ngā wai pēnei nei pia te roa, ana ka tapahi koe, wai watu, ka huhuti mai te atahi o nā rito ki o toi toi, ana ka tapahi tau o wāhi kō mā ra, ana kia mohoko kua rahi me ki pia, me mate mau anu.

0: ਤੋਂ ਵਹਾਓ ਤੋਂ ਪੇਪੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਈ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿਆ ਕਿਆ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੋ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਹੂ ਚਿਆ ਕਹਿ ਕੋਈ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੂ ਚੀ ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਹ ਕੋ ਮਾ ਇਹ ਪੁੱਤਾ ਕਹਿ ਇਹਦਾ ਰੋਲਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਖੋ ਹੂ ਕੋਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਈ ਕੋਹੂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਤੋਏ ਤੋਏ ਕਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਤੋਂ ਤੋਏ ਤੋਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋ ਕੋਹੂ ਕਿਉਂ ਪਾਕੂ ਪਾਕੂ ਨੂੰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਹੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਰਾਤ ਕੋਹੂ ਆ ਤੋ ਕੋਹੂ ਕਿਉਂ ਫਾਈ ਚੀ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕੂ ਨੂੰ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਵ te tā moto nui e koe rāna, ana me penu e koe. Me penu e koe ngāri tōra, kia kopē tōna, kia pau mai nā ngā waikai roto. Kia miki atu I tō wai paku, I miki hiara e koe I mua tō kōhua. Ana, me he pēpi, me e koe mātōrina tōnu e panihāre alo tō ngā pae. Tō pēpi. Me mea kai roto I te kai te nutu. Pai o te mea mātōrina. E nari, ko tō mati hai pani te orunga tō pēpi. Ia koe tonu rāne, ko mānawa. A te tiro koe ki oringa, ko ingoa ke hea oringa. Ko tako nui, tō oroa, ko māpere, ko mānawa, ko tō iti. Ko I rāno te inoa tēne, tako nui, tō oroa, ko māpere, ko mānawa, tō iti, ana, ko mānau, ko e nā ōringa haipani I o rongo I mei ā koe, me rongo a pakupaku nune, me koe. Kau e mene koe maene o matimati e pani. Ko mānau ana he tō mea, ka mea koe tau tō ati tahi wai, wai tō e toi, ka mea hari tō I da, nā, I tō I te mea, nā I te ngā o tō o tō mai, nā pai. Pani pani atu wai tu wai atu tu atu. E nari maa ma te pakeke, me inu e koe, ana. Ka kou ka mea I e koe I te iroto I tō wā. A ka o koe mea na iroto I tō wā. Ana, me mea koe ka ana ka puha atu I wā. Ana ka iru anu I te taki, a kua rahi tu tō wai. I e koe, ia. Ai ka koe, tō koro koro ra kanga tu tō wā, ka panga atu. Me mea he mamai ka iroto I tō puku. A kawe e koro rirori he tō wā. Me kotahia tu tōin, ki te me mamae kai roto o mua tonu koe o kai te pakaru mai te tōtō e murira o kai au sau tōu kai roto I ākoe. Kono koe te rā au sa mera, e to hae. Ma ki a huara hi tonu o toe toe. Koe nā te mahi a tēnā rongo a te toe toe, e pāna mo te rā mahi no, mo te au sas.
1: Nā, e ahuri te toe toe ki te kie kie, ne? E kie kie?
0: Ie, tatarungari te I te kie kie, ie, ie. Ie, ai kara, e tamai ruma ki rānu I au e tahi te kāi. Kai te kai taku kāri e te pua. Ie, te toe toe. Ano o ngāri tau nāi, a tahuhuti, a tahuhuti no kia pai e tu makere wana. Kō mā hoki ara rora nera. E kō mā, ana ko tau wāhi, kō mā ra tau hai te pahi atuana. Kia rahi o nga nāi, ai kō hua ana. Me ma te mau anō te wā o tō pēpi. Even pēpi ata e nē o whānau mai, ana mā tōrina. E nari te puru koe tōrina. Me ma e au ko mana koe nā te ringa ringa haipani o tātau mate. Koe nā ne tō tātau ringa kāre he pai ana. Tēnā, koe tahi katoa nei nā ki te arapi hea koe te he mea. Pai ana tūna te tōru mea. Kono kua rungo I te rā kōrero pai ana kua rako pia pihi ana koe te he mea nei. Pai ana I au kaha. Ko tēnei nā kare kau kona pai ana mānaua. Kare kona pai ana. Ana koe nā te tōringa hai tōru tōru atu I tōru tōru aira. I tōru tōru hao tōru pēpē. Ana mēmea koe te mea iaka ka pērā hea koe koe tahi nea.
2: Nā pēpē.
0: Nā e puru no tōru no tōrina. Ana koe nā te ringa.
1: Ākene nā te mea kua he ke, ana ko tēnei ke, kua meche ki te waha, ana ka mēmea ana te pēpē iaka.
0: Nā pani mēmea koe te pani I roru ngā nuhu nei ki nui te hare. Pānta iau ki nā tāhu.
1: Nā kōrero nā koe ko te toi toi mō nā ausus, ne?
0: Ai, koe anō te mahi a tēnā he nūrā nei, e paenari e hūana ki roti tōwa. E he ausus rā nei e māwala tā. Kai e tahi hoki e, anei nā niho pēne i wōku nei niho kē huai. Ko mea o ausa ko tango kore kā i te mau o rātau ni koe mō mai nō nā ausus e. Anā, koe rā te rū. Ko hua koe anai roti tōwa. Anā mea mea pēpi. Ka ue ue tō pēpi o mō tūwa ki te koe o kō māna nā paene a hongai te mō mai nā osu so tō pēpi ana. O kō mō koe tō wai tōi tōi.
1: Kia hia nei te roa?
0: Tā mō te pēpi. Hai tā kau māri mā meneti. Kia ko tahi noho tō mea tōi tōi kia paku noi. Hana kia mā noho nā tō rina nā gira nā hai pari hāre mā tō. Ka ue ue ne e gi anō tātau pāre ue ne rai whēru a mō kino te mai a e tahi.
1: Te kaumārima minisi ne, ana, e pae rā, nane? Ana ka inu, ka pani rā nei?
0: He mea mo te inu, e ma te re ana hausa i tō te te puku e tōtō rā nei. Ana kia rahi tonu o toi toi e uti mai ai.
1: Ana kia hia nei te roa e kaiana te tangata i tawa mea ana ka pae?
0: He inu noai, e hala me e ka inu hāre tonu koe. Kia mōhi o rāno koe kua kore. Hinga wari no ono koe e mea kenea koe rāno te rā ruaru. A hune karakau he toa toi oko nei. Ala wāku nā kui rumbaki wāku. He mōhi o hoki no a koe raka rumbaki nā eo ki taku kāi. Nā kai te tipu wāku. E waru tau te pake o ene ia ene. Waku toi toi.
1: Nā he whakapapa anota te mea? Te toi toi?
0: Ai nā rā koe nā rā nā tamari ki a tāne rā o hine mahao. Ka puta ko toe toe, ko kā hoko wīwī, ko parapara, ko patate, ko kōtukutu.
1: Nā he hana tikanga e pāne ki tēnā unā rongo, tēnā unā rākai?
0: Koe rā katoa anō te whakahaere, ko kōrera tui te kaiha, tō tiki atu anō, inā mea kai te tāhi te rāwhiti. Ko ino kai wale ka wai tiki e tei tu wai tu wahi anai no te mea i ala e ke mai ana te ra kai ke ana te ra ko puta tonu te mihi a te ra ki nga o tauta, ki nga rākau, ki nga tangata, ki nga manu, ki nga ika o rarota, o rato te wai o rarota o te whenua, o rungo o te whenua koeira, me mehe rungua tiki nga te tahi te rawhiti. Koe hea te rongo ala koe rongo e hia i anō koe tīki nā te tāwe te rāwhiti. Kia maumahara te tangata, kaua hei kato i te tōngu, tō te uru me te raki. Waiho e rā e tōngu, hei āwhina ki te whakambahu. Tō ahi kato hi ae koe tau rākau.
1: Nā muri mai te pāe rahanga o tō rongo ane. Ko te wāhana ka kai koe, ana ko nā toenga, ka tāia te me te pātara hia, ana ka rau atu ki roto i te freezer, te fridger ane.
0: Enari kā kai koe mea ka mahana rau e te tuatai. Ko te ke huki a koe te penu.
1: Nā, me ka titiro koe i te toi toi ne. Ana pēnei ke te mea o nā rau. Ana kai waina nui, ana ko nā mea...
0: Nā ngā mea he pongu la, nā kā hono kai te pitora ne.
1: Ā, nā kā uti nei.
0: Ai, aruna.
1: Nā, e mōmōrongo anō tēnā?
0: O tērā kāo ko nā wāhino ko ki te rau ki rā pūtake. Rā pūtake noho ngā putanga ke nā rau e pērā. Yo no e putahare ke nā rau ko pērā e. Ama, kāre rā ki rau kama. Nā tahu ute ko ngā rito. Ngā rito, koe hato wāhi e kōmā i rau rā anō. Te ianu pārei. Pena i te koukara, meri ara tātou te koukara, ngā wari noho mea ororo nera, anā e pena o te rito.
1: Nā, kai hea nā wāhi ka ki tēnei e koe te mea, te toi toi e?
0: Kai kone, takumohone kai kone tonu e tahi. ki tāke we he rahi gai roto ākara ni harau ki mea ki he nesen wala kā ki tāu a te tiro pā e kare gai ko nei noho e mamā nā kui o nā tu e tō āku nā te tehi pāke hānu he nesen hana tu te pati pati e kore mō yo e rongo ai nā he te e tamai lau ake rā te tipu o āku a waru tau te pake ke o āku i haini
1: nā me nā ki tāku mōho ki te toi toi ka tipu tēnā rākau te wāhi kai reina.
0: Ahua repo repo nei nea.
2: Rahi te wai.
0: Ai, ahu pe akare he repo tōku kai nei, te tipu mō te hemo tūna rikai he repo tōku kai. Mea ka tō tūna e tue au kanao. Ki atu i te kai hana, e te kai hana mana ki a mai tēnei taonga nā ui hou mai. Ai o ngā tino nari a māta, pēne ke te teitei o tāku, pēnā ke pēr te rauna. Ana koe rā noho te mahi a te toe toe e, mō te pēra he ārā te rā mate a, ki te makārawe mō e a te ino Māori o te alsa ki te mahu e noho mau ka mau a te ka mau a nā pai ka mau a aro tōtō ka mau a kato aro tōtō a he alsa ka mau a o pai nā pai o rā ni o tō pepi he alsa ana koe rā te rogo he mea anō te te o ngā wau a mea e alsa nei nā kai roto i tō puku he mea anō ka putake e mai te toto i roto i tō hamu te ho vai te alsa te ana koe mea tu tanga te idumno mai o tanga puku a wau tā te Māori he toe toe he nai kia lahi tō watai tēra kia hua lahi tonu o toe toe ana hei reira kua haere koe tu ahike he rahi te toe toe kai nāna he te mea ka pāniau e te mā te pēna e kā riti no rahi wā e tatatoni nā rā e tōru no o mone o toe toe te nari anu i te kāina i te waimana e tamakai nā whāma ka pītomu i te toe toe kā tīra nāu tā mahi a mau tā mi a māta i te kāina tōru tōru no nā mea mahi e i te nā rongoa o te mea kā re pāniau e tino pāniana e te anu nō reira tō aku mōhiu hana mai ki o mātau pākeke mō te mahi mō te whakamahi tēnā mate mō te mahi mā te māua nei alo tō te wā māua ngā pai
1: Kui nāna ke te mōmō mate mōhiu nei mōhiu nā kua?
0: Mō te era, mō te toe toe ai, he nari ana he tino mate hoki te era mate pānia mai ana koe te mate e te mate māua nei o pai nāna tā mai mō mai rā ātika e me a koe koe kare e tangata mau i o Nihoak o pāni atomi a koe te alsa aro tōtō wā anō mātau nā te mea Niho kēhua a tahira hēra o atu e o kore mau nā Niho kēhua o pāni a mai anta o mahu e nā Niho o kore kairi o ka mau tū nā Niho e mō mai anā koe rā te rokuma anā mō nā mea ma te nei te puku ma te hoso soko to te puku kā tu tō paru te tō tāna koe i rāna te rungoa a te mō
1: a kia ora e koro O te rangi hau Gilbert tēnei au kōrero ana ki a tāwhau tio ke mō nā rungoa Māori I o ti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto Rāua ku Toby Mills, mo te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho, mo te pū te a tautoko.

Kata kami ngomi ngomai, kata pua, te taia ngarangi, te paia ka te whaiao, te marea te whararatanga te pito, te waua te rakahanga te ho, te kaitara whani wharoa te rā kasupu hau ki te wāni a tāne, te kukune pupuke ana, kia hua mai ka te tinana, te whea te rao ngauri arangi nui rā waka papatu anuku, te kore, te tā maua ka mai ka te pō i taka kia māhora hora nui arangi, kia toro kaha ka toko mua, toko rata toko pāra tau korangi pātiki, ka toko nā korangi nui ki rungāke, ko papatu anuku ki raro iho, ka hihi mai ka te ao mārama kia tā mia he whenua, he whenua, he whenua, kia mai angi hea tā kaurangi, hea tā kau mana, hea tā kau whenua. Kia koutou ngama te tūruru kwa tō kihi wairua ki tua, haere ki tā taha parai takahia e koutou, kā rū te whenua, kia waka oioi ngā kaha oraro. Oioi te pō, oioi te ao, tā kiri mana wairunga i te whenua, ka puta te hauaranga whenua, kariroi a pāparangi. He toko toko riri he papatua nuku te takotoranga. Nā toko toko rangi i kōpā kia o koutou wairua ki ngā pare tau wā. Ngā tina nā ko whakatau hea ki te puna o te ora. Takoto mai, takoto mai, takoto mai. Pēnā koutou e te mārea, kua tā pai tā whiti, tā pai tata. Kia pākaia e te mātātau. Kia noho ai roto iau waka pata mahana. Tēnā tātou ko whakarā mene ki raro i tamana te haukāinga, taranaki maunga e te whakaruruhau. E o kuranga tira kahurangi, whakatau mai rā, whakatau mai rā. Ki ngā tau ngā rā kai anai muai te aroaro, tēnei kāmihi atu. Kia koutou ngā kaipupuri ngā pene, ōku pūtea, mauri ora. We pā tuki tuki tonu ana te whatu manua ki ra te tero he meana, mō kau ki runga tā maki ki raro. Tai nui waka, e te kā hui āriki, e tangi tonu nei, e tangi tonu nei. Ko te whakaro e ngā ngāna i roto i te hinengaro, mō taku kau papako tēnei. He taonga te whenua ki ngā tūpuna, he taonga ki ngā uri o nāianei. Ko te whenua i tuku i homai ngā atua ki ngā tūpuna arā kia tā wain hoi honei. Nā te whenua i ahu mai ko te kai, ngā rongoā, he tūranga wai wai mo te tangata, te oranga tonu tanga te tangata hoki. I te hekau anui o ngā waka ki Aotearoa, i ki tāi ngā tūpuna i tēnei wāhi, hei kāi ngā mungā uri whakaheke. Nā i konei te whenua, i mua i te takahitanga o ngā tapua i tuatahi, tai nā ki te hokinga ki te kōpua te whaia. Ko tū tonu ngā maunga tapu, ko tere tonu ngā ua tai nā ki ngā moana i tāpu tapu tāna ki waho. Nā runga nā o i tō whakaro, kahu tō tika ki toku kaupapa e whakāhuana, he taonga ki ngā uri o rātouma. Ko a tātou whenua, he tūranga wai wai mo te tangata, kia matāra i tōna tū. He wāhi rau iri, kia haumiri ai tōna pupuri te rau me ona tikanga. Nā i puta mai tātou te whenua, tāria te wāka hoki anō ki aia. He hono hono ngā ke wai nanui te tangata, me ngā maunga, awa, moana hoki. Nō reira, e harawa tātou whenua i te pātaka kai, pātaka rongoa, whakaruru hau hoki. Engari he whakapapa, he pepeha hono hono ana i a tātou hoki. Nō ko tērā tō a whakatau ki erunga nui ana i a tātou, he a te mea nui o te ao, he tangata. Mara, mauri o tātou wai ero ki te whenua, kia manaki.
ki tia pera ki te tangata. Kia tia ki pai ai ki ona taunga kera toa no iaia. Nā ko ngā pātaka kai, ia humai ngā puihi. Ngā i kai tere ana i rato i ngā wā. Te kumaraka tupu hau ki rato i ngā māra. Kia mā hora hora i te kai a te tangata. E ki rā ngā wā kore pupū nei te kai, e wai wai ana ki te korokoro. Ngā ko tēnei te kai ngā te kanai, ka puawa i rato i ngā wāwa. Ā, pakeke noa, ka rere atu ki ngā moana kia whai hua. Ngā ka oki oki mai ki te awa ki te tōene. Ā, ko ngā tuā ki rio ngā tinimate, i runga i te tangata. Iki ai ngā mātua tūpuna, harongo anō ke rato i te whenua, ngā wāwa, moana oki ai pakaura i tawa mate. Nō ko e nei rongo a, i takataka mai ngā raurau Māori. Tai noa ki te wairua mahana o ngā manu me ngā rākau. He mahanga tūranga waiwai mo te tangata, mēna kei tōna marae, papakainga. I te kore tino mō hioki ona heketanga, ka tino pai huata o whakatau kia mēana. Hōkia ki o maunga, kia pūrai koe ki ngā haua tāwhiri mātea. Kia mā kūkū ai ki tā wai mātou. Kia rongo ai te kakara me te mahana o te haukainga. Mā ko tēnei, kia konai a tātou nei whakapapa. Huri na wātu ki ngā taonga ko pākina tatāke nei. Ko ōku tūranga waiwai, ko ngā marae a tā hekeroa, tuirangi me motu kia ore. Ko ia nei ngā wāhi, e ka hapupuri nei te mana o ku tūpuna. Mo i ngā hapu a te mā ure ure, ngā tī pākau me te ngā hengahe. Ko tētai atu o ngā papakāinga, ko tā ia nei e au te waihanga, he pātu a tā wata mana ki o ku nei tāonga. Hei aha, hei tāonga mo ngā uri, e awe awe a muri ake nei. Ārā, ko whakairi. Kera tō i ngā puihi o te hokianga tēnei kāinga huna mai anai te ao. Ko tēnei nā, hei tāonga i whakarerei hoi o ku nei tūpuna. Hei tāonga ki tō mātou pānau pānu. Nā ka oki mai anō ki tōku kaupapa. He taonga te whenua ki ngā tūpuna, he taonga ki ngā uri o nāe nei. I te mata oku nei kōrero, mai te wehenga o rangi nui rāu ka papatuanuku. I te kuku nē me te tangi hotu hotu o ngā mātua, ki ngā mahi a rāu a tamariki. Nō kō wai tērā ko tāne, i ki nā te mārika, kia waka wehei o nā mātua. Kia puta rātau ki tāo mārama, tāo mōhio. Nā, ko puta mai ko ngā tio roro reka, tui tui tangi aroha o ngā manu. Me pēnei rā e kōrero mana, te manu e kai anai te miro, nō nā te ngāhere. Nā reira, me wai ho mana, he kai tia ki o te ngāhere. Ko tēnei nā he pātau ero kia tātou katoa. He ai, i hoko nā tu e tai o tātou whenua, i tuku i hoi au nei tūpuna. I te tau o te haina tanga o te tiriti, ko te rahi whenua i a tāua, ko te ono te kaumāno miriona eka. Tai noa ki te petu te kaumārima, kua kōa hinga ki te 3 miriona noiho. E tū kawi kawi tonu nei te kāwana ki te hoko whenua. Ko tai noi ho te take, i wake mai ai te kiri mā ko te tango whenua. Me pēnei rā he kōrero, te manu e kai ana i te mā tauranga, nō nā te ao. Ina e kōrero ana matāwa te tangata, e mara, ko ia rā ko he katoa te ao.
mai mana i te tangata, i te ngaronga ke tōna whenua. Tērahi whenua, koe tōi mai, e kore tōi te tūkirunga. Tēnō ino i o te pihi, i te pupu i o te au, kai ngā pāroro te tangata. Koe anei ngā kōrero, o te tūpuna nei nā muri whenua, kono opera pana kāreo. Tō tōkau o te whenua, iriro i te kuini. Te tinana o te whenua, wai hoki ngā Māori. E piripiri tonu nei e ra kōrero i raro i te tiriti o Waitangi. Me pēnei rā he kōrero whakarā pupato. Kua ki tē tātou, i ngā tau o te waipuke, e ngā ngau anai ngā pari ngā tai, kā tako tō mō whakinei. Nō reira e te marea, kia au ki te tiriti, kā ue e tukuna ke tako tō kuiti i te puehu. Ia mai kautau i hea e huana rā ki hea. Kono tangi te mahi, he roi mata te kai, mō taha, he tangata, he penua. Wai o kia wāwā ti ori ai ngā tai ki waho, ki utaraini. Ka tangi ngā maru ti iti ki ngā pāpura ko anga ki te pike one one. Tangi noa tū, tangi noa mai. Au e, tau kuri e. Tūturu a piti paka mau wā kia tīna, tūna. Haumea ui e, tai ki e.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā. Arā, he whakatau āki, he whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mo te ata nei, anei ko tēnei. Tūngia te ururua, kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Ano, tūngia te ururua, kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. He mahanga rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana mō a tātou mahi, a tātou hui, me ērā atu āhuatanga maha. Whakawātēngia ngā tikanga kino katoa, te noho ririri, noho kino, ēnei āhuatanga kino katoa, kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki te pai e tupu ake i roto i te kino. Nā reira, me mātua whakawātea ēnei tikanga.

Ururua kia tupu whakarito rito, te tupu o te harakeke. Nō reira, ko ia tēnā, tō tātou kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā wai ata.

0: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo o te Māori. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, a ko te whenua, te whenua. Na, i tētai hui, i tū ai ki Tūranga Waiwai, i ngā tau i mua no atu, i reira here wini muru pāinga, nāna i rikoatangia, i tawa hui rā, ko te ingoa o te hui, ko te reo o te Māori, te reo o te Māori. Nā reira, i tawa wāra, i reira hoki a tā apirana ngata rāua ko te puea herangi. I reira, i tērā hui, i kōrero ai rāua, mō ngā take whenua. Nō reira, whakarongo mai, ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Piki mai rā, i runge ngā maunga, whakahirahira o ngā tūpuna, kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa, me ngā moana. Ka tū te rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua tai ko tā mai. Tihei Māori ora. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata. Puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pā heke heke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o papatua anuku. Nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te hono i wairua, ki te hui ngā te kahurangi, kauti atu koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui mai no rā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu ki a tāua ki te Māori, mai anei o tātou tūpuna o Neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga, ki o rātou papakāinga, Tūranga Waiwai, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Fatu ngarongaro he tangata, toitu he whenua. He wahine, he oneone, i ngaroa i te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hōliri. Ka tahi ka whakaponongatia, ko ia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tukua mai, he kapunga oneone, ki au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā laorao, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e i tāua mo te whenua, ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kā hore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā wali noe ho te hanga ture hou, hei tīkaro i ngā tuetoi ngā whenua, e mōhio nei tātou, kua tatangaro, ai te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minita Māori, e moeana. Ko Ngāti Wai tērā, roto o te Taitoke Rau, e whāmano eka kei te muru e te kāonatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te Pākehi teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā anō hoki a apira nangata rātou ko te poea mā. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nāianei ko Tūranga Waiwai. Me hoko mai anō, i ngā tangata i raupatu ngi ai, te nuinga o ngā whenua o Waikato. mai te whakatuheratanga o tūranga waiwai marae, huri te tau, huri te tau, ka hoki anō ngā kōrero a ki ngā laupatu whenua, o ia marae, o ia marae. I te tau ko tahi mano iwa lau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino mahanga kōrero whenua i ruia ki runga i a tūranga waiwai marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko mahara ia winieta, ko ngaro nei ki tua te arai.
3: Ko mātake, i whakarikei te pōne he tu wat, ko te whakahe ki te ture muru whenua, ko nei te mātake, pae tu kumā tuanga ki te pāra, a ko te mātake ko te take orake, ko te tono ki te pāra hame i tana tūranga milita o ngā whenua, a ke whakahoki niama i te mara i te tito orake.
2: Ko te reo tera o Maharaia Winiata. No mua mai rā no ngā iwi o te motu i haere ai ki tūranga waiwai, whakapua ki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waiwai. Arā ke te poea he rangi. I te tau, talu te kaumā waru, i te wā i whakatuwhera tiai, a tūrongo whare.
4: Pāwaka e tau nei wainga marae. Kua tau mai koi tū, unā i o mātu aroaro, pā mātu i tau mai. Mea kutu ngāne, e tō mātu pāpā, e waikato. Haere mai, i runga i te o karanga, kia haere mai, te tai, kawanga whare, pākou tū no kopuna, o koroki. Hare mai ki ngā rua wahi. Te kukua tō mātou i tukuna tāwhia, i kīraka, ko āreka hānara, tuna hāuna kaha, o kēmure tu tana o ko horoi, ko ngā rua wāhi a tana tūranga waiwai. Pātai mai koutou, nō koutou tēnei tūranga waiwai, nō ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kupu, hapua, kua tūtuki anō, ia i te wā i fua ki nāia mahi nāra. Nō tēnei rangi, kua māre na tia mahi nārangi kia tūro. Kua tū i tēnei rangi, hare mai, te tautuko i tēnei rangi, hare mai ki te whakaranga tira i a mātū kua kutu ane, e tā mātū tamai, e tō mātū pāpā, e waikato kato. Ka nui te hari o te ngākau, ko mōhio mātū, kei te mana ki te a mātū e kutu. Hare mai rā mātū tūpuna, ngā waka, e karanga tia nei, ko toko mari, ko Aotea, Hura Haupo, Tāki Timu, Mā Tātua, ko Te Arawa, o Te Tokimata o Haorua, Hare Mai Engata, Te Horoita. Hare Mai Engata, Te Tangata Nāna Mātu Wohutu Ngāni Hāpai Eskiro. Nei kaua koe, kāre mātu I te teateo. E tūnei a māhi nārangi nā. Nā koutou ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūrungu ke māhi nārangi. Nō rea hare mai ngai, hare mai tā koutou mokokuna, tā koutou I tamai, hare mai tō koutou marai. Kāre he hopo hopo te hare mai. Tā koutou mokokuna nō ringa I ngā waka katoa e kore o kiake nei ea. Nō rea kāre he hopo hopo te hare mai. Hare mai me te aroha, hare mai me ngā mati, hare mai me tō tātou māoritanga. Tēnā koutou katoa.
2: Te reo o te poea he rangi. I taua hui tonu I reira āpira na ngata, te kai hautū o te motu I ngā tau ko pahure ki muri. Engari I moati tō tātou whakarongo ngai te reo āpira na, whakarongo mai ki ngā whakangahau I tūranga waiwai. I te tau talu te kaumā wai, I te wā I whakatuwherangi ai a tūrongo whare.

0: エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタウアテタイハナ
1: 1161 AM 87.6 FM. Mo tēnei ata, mana ko ia I rere pai ngā kaupapa o te rānei ki a koe, ki a koutou katoa e taringa maina. Big mihi to Bell and the team at the Electoral Commission, e kaha aki aki ana ia tātou, e kaha tautoko ana ia tātou, kia rite mai tātou katoa mo te pōtimatoa. E hāre ake nei, ko ngā kaupapa o te wiki, ngā kaupapa horapai te motu kei te hāre I tēnei wā, pōpō, I te roa ngātu o tēnei wiki, ngā kaupapa rangatira o te wā, tēnā, e mihi atu nei ki a tātou. Ka hikina ngā kōrero ki konei, hoki maira hei te ahi-ahi tonu nei, ko mana hi te hiakai e ka wea atu ana I ngā kaupapa kōrero o te ahi-ahi tūmai te wehi-wehi. Anā, ka hoki mai hei te atou a popo, kai aku nui kei aku rahi, e te tī, e te tā, noho wake rā I roto I ngā mihi, pai mārire.

0: Kei ngā ranga tirohuri noa i te motu, a whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a te rewirirangi o Ātea i tēnei haora. Kā te etiwi, ko te wero Ātea, kai ara takitaki rua i te pāti Māori a Rāwiri Waititi. Rā, i whakatakatoria e ia ki mui te aroaro o te Premier e pēhe ana te whanaungatanga i Wainganui te karauna me te Māori i tēnei wāne e te Premier. Huri rongoa ke etiwi ki te kotahi piriona tāra a Aotearoa Tuatahi, hei a te whakamātautau mena he kapuni, he kōhinu rānei kei roto i te moana e karapoti ana ia Aotearoa me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kā rere ngā pātai i te kaiara takitaki rua i te pāti Māori i a Rāwiri Waititi ki te Premier i te wharepāre mate i te wiki nei. Kei te pēhea te whanaungatanga ki Wainganui te karauna me te Māori he ai ki ona whakaaro. He aha te whakautu a te Premier ki a Rāwiri Waititi ki a tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi.
1: Kare e whakautu. Ko ai e kei te kanikani i te pātai e awahau i tairehi. Ko te mate kē, ko tēnei kāwanatanga i roto i te toru tau. Ona whakaparahakotanga ki ngā tini āhuatanga katoa. Kā roa nei a tātou tipuna, kā roa nei a tātou, ko tātou iwi Māori e mahi nei kia kaha anu hoki i te... Me pehera taku kororo, te arahi i te iwi Māori ki roto i ngā whakahāre a te karauna. Kei raro e putu anu. Koina hoki te mate, koina hoki te ia o taku pātai ki te pirimia. No te mea nāna anu hoki we nā kōrero. Ko whati te taura here, ko whati ngā here ki Wainui i te Māori me te krauna. Nā roto i ngā mahi panoni, ngā mahi whakarihariha a tēnei kāwanatanga.
0: Kotahi piriona tāra, ko whakaritea e Aotearoa Tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana ia Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koera tā rātou. He hā rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhe hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautokoa e tahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Ai, hei tā tō mātou pāti e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takare o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korengo ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikatia ai, pēhea rānei, keihea rānei, kāhia no atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whaka rauikatia, kia rauhitia e nā pito mōhiotanga mā roto i te rangahau, kā tai ka whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangāo pūtea ahakoa ā roto i tō tāua motu ā mai rā wāhi rānei.
0: Ko whakaungia nō e te minita whakawhanake Māori e tamapōtaka a tākuta Jeremy Tātere McLeod hei toihau tuarua o te taura whiri. A Jennifer Teatamira Ward Leland hei mema o te poari. Ka tīmata e nei noho anō a te tokorua nei ki te taura whiri a te tuarua o Hepetema 2026 a e torutau te roa. Ko te whakaaro ia kia rōna ki tonu te terenga o te taura whiri i tōna ara moana i te whakaūtanga anō o te tokorua nei ki o rāua tūranga. O tira kia rōna ki tonu hoki tā te taura whiri mahi hei whakarauora, hei whakatairanga i te reo Māori. Hei tā tamapōtaka he tau tohito, he hohonu hoki te mōhio o tā kuta Jeremy tā Tere McLeod, rāua ko Jennifer Teatamira Ward Leland, a kua roa rāua e pūmau ana ki te kaupapa o te whakaora me te whakamāhorahora i te reo Māori. Hei whakatepe ake, kātahi anō tētahi rōpū no te hokianga, ka auraki mai anō i te whenua o Hire me te Moutere o Rapanui. He mātauranga hōhoki kei wāratau kete e pāna ki ngā tikanga whakatipu kai o Neherā. He mea tautoko tā rātau haere ki te karahipi a te Premier. Ia te tirohia e rātau ngā tikanga a ngā iwi taketake e pākauana ki te mana motuhaketanga o te kai, te kōputitanga o te kai me te whakahaerenga o ngā tukanga e hā ngai pūana ki te kai. Ko tētahi o ngā kai a te tirohia e rātau ko te kūmara i rungi te mōhio i whakawhiti o tātou mātua tupuna ki Hire me Peru ki te kohi ake te kūmara me te whakahoki mai ki a tātou ara ki a Aotearoa nei. Oenore tīwi, koe rā ngā tai pitopito kōrero matua i tēnei karamatamata o te haora. Whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I te ahua nei, kei te ahua pā heke haere te kapa tamatoa i te wāhanga o te tau i tōna tikanga e piki haere ke ana rātou i runga nō hoki i te papatākoro me te kaunga o a rātou mahi. Ia hua raruraru rātou i St. George i tērā wiki te kapa kei te tā more more tanga o te papatātai NRL a hakoa ihu puta tonu te kapa tamatoa i roto i tērā tākoro i kitea e tahi ngoi koretanga e tipuani wainganui a rātou. I nai nei kei te ahua kitea te pua waitanga o era ngoi koretanga i nā rā hoki i tino oke rātou i roto i tā rātou tākoro ki ngā Canary Bulldogs i te pō te hātarei nei ana mea rawā ke kā hinga te kapa tamatoa. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei aku whakawehi ki te rangi, kei aku whakaihi ki te whenua, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā tai pitu ki tō kōrero i tēnei taumata o te haora. Kātie TV whaia kenei ko Ainga Māori Hall, e hoi ana i te waka o Aotearoa tuatahi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko tā te kāwanatanga whakatau, kia whakakorengi a ngā whakaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono ārohe, ai marika kei te pori tonu o te ngutu, tērā kaupapa e noho ana moho anei, me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mau tonu mai, kia Wātea. E maha ngā Māori hō kei roto i te ropu o Aotearoa tuatahi. Ngā mea pēnei ia Tane Randall, rāua ko George Ngātai, ko hono atu kia Aotearoa tuatahi. Ai ki te a rāua o tira ngā Māori hō i te hui whakatōpū a Aotearoa tuatahi ngā rangi whakatānei. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones, kai arehi tuarua ia Aotearoa tuatahi.
1: Ewa, mahui a koe te whakahua mai te ingo o te tamaiti whaitiri, haramai ana ki ākarana hei kai whakataitai mā mātou. Te kohine e roto ei te tai rāwhiti a te kira, hea take o rātou i pai ai kia tū. Aha koa e puhake ana te aroha me te ngākau i wāinga tunu i a rātou, mo tō rātou pānga Māori, mo tō rātou honunga, a hāhi, a marae, a whānau ki te ao Māori. Nui atu tō rātou tirohanga, nui atu te ū o tō rātou, o rātou whakaro ki te taumata me pēhea rānei tātou katoa kei tō tātou motu. E whakatairanga ti ai. Horakau rātou e mataku ana ki te kawe, ki te amo, ki te whakatairanga i ngā kaupapa wāinga tonu i a mātou. Aha ko te muiatanga mai o ngā manene mai rā wāhi e nā mea katoa e mai ana rātou te whakatakoto ki te auraro o te pāpori.
0: Ko ngā whakaitanga whakahono ārohe i te whakaokawa nei i te whai wāhitanga o te Māori ki ngā whakatauanga ngā kaunihera ārohe mō te taiao, kai te tapahia e tēnei kāwanatanga. I etahi whakarerekētanga miniti whakamutunga ki te pire e whakahouana i te ture whakahaere lawa, ka kitea tēnei whakatau, ara kia whakakorengia e nei whakaitanga nei i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. E pehea ana ngā whakaaro o te kaiara takitaki rua i te pāti Māori o Rāwiri Waititi kia tahuri ake tātou.
2: Ai, ko aku whakaaro mo tēnei kaupapa, te turakitanga a te kāwanatanga ki ngā honohonotanga ki Wanganui a iwi me ngā kaunihera. Ai, he kōheriheri anu hoto te o tēnei kāwanatanga ki ngā mahi. Kāroa nei a tātou iwi e mahi ana ki o rātou rohe ake. I tēnei turakitanga a te kāwanatanga, ko motu hia tēnā here, ko takere hāi a te waka, e kāre he rangi tā hua hua mo te whakatikatika, ko tai no te whaka te rangi tā hua hua kei mua i a tātou, me pōti tēnei kāwanatanga ki waho, kia tare anu ki tātou te whakatikatika, i ngā honohono tanga ki Wāinganui i te iwi Māori me te krauna, ko te mate kē o tēnei kāwanatanga, kāroa nei e whakaparahako nei i te Māori, i te tiriti o Waitangi, me o tātou here ki te pepeha, kāroa nei tātou e pepeha tiai.
0: Kua whakarewaihia he kaupapa hō ki roto i te rohe o te karaka, nā ko whiti ki te ora te ingoa. He kaupapa whāngai i te hiko ki te whānuitanga o te hapori i te wā o te parekura taiao. I tino raru a te karaka i te wā o Huripari Gabriel. Me ara wā ke kāore he hiko, kāore he ipurangi, kāore he aha, anā kānoho moke puihi te rohe. Inaia nei he momo whakarau o ratanga tēnei mō rātou. Kia tahuri ake tātou, kia wale te aho o te aitanga a Mahaki, rāua ko Rene Savage. Tumuaki o te kura o te karaka.
3: Ko tēnei tetahi o ngā tauira, ka me ki pēnei, ka horapa i te tai rāwhiti. Ko te tūmanako ia, ka tū tēnei hei tauira, mo tēnā hāpori, mai pōtiki, pōtiki rua, haere ake ki rangi waho, whakawhiti atu ki tū a whenua ki Matawai.
4: Ka hoki ngā mahara ki taua atara i te wai, Waipuke te taori nei. Te kore heko i taua wā, te kore hononga ki te Wi-Fi era momo āhuatanga. Era āhuatanga me ngā taimahatanga o te hapuri i taua wā i tino pākino tia.
0: Kātie tīwi.